Eitt rukka blei, eitt sköva ord. Ein jorsals fer, eitt dekka bord. Eitt lura ljó, eitt durdar kvöld. Eitt egna bra og farnu öld.

Coat of Many Colors, en sanger som Dolly flere fyrir hefur sagt, verða sangren som hon var gliast om. En sanger om frakkan som mamman sæmæt til henne bortru lydfagrun klotton og klatna reston. Dolly var arka om jakkan og flent var etter henne, men teg tog ikkje gleina fra henne, iver at hefa finnkjenta jakkan fra mammane. Dolly kjente seg ruike av at hefa finnkjent så vekkort plakk fra mammasøyne og synger hon i sanchnon. Coat of Many Colors Heidis leie av utgavne som hun gav ut i 1901. Det var annars i 1904 trus, just som Dolly Parton var lio vid high school, at hon saman vid morbroversynon Bill Owens og jæsne var tonleggare, sette kaos mot i Nashville at røyna seg som sangare og sangskrivare. Morbroren hei lagt henne spela gitar og stola i henne oppdjøknon ungdomen, og var vid henne da hon var ute og framførte som ungur tannaringur. Eit nu av The Cass Walker Show, og var sendt i lokalen Sjånvarpe og i Knoxville. Og i Nashville et næst til Dolly at gjøre han ekkert sannsjer sammen med morbroren som var vel måttekner. Ikke minst putt mye opp until tomorrow og gjør det slett hit ved Bill Phillips. Hun har finnet sottmålet som sangskrivere til Monument Records, som eisende tjekk vi til å lete henne selv slippe sinja og utgjøve en sang eisende. Første singleplaten som hun gav ut, var det ikke en sanger som hun selv har skrivet.

Vi tar det Dolly Parton synes jeg Dom Blunt, første Nashville-innspillingen til henne, og var givet ut av single i november 1936. Curly Putman, som var kjent sangskriver ta, skriver i henne sangen, som i innspillingen til Dolly Parton kom opp av 24. plass av single-hitlistan nå i 1936. Og sangren gjør det stedet Brian er leie av første LP-platene som Dolly Parton gav ut 18. september 1936. Heide var Hello, I'm Dolly, som annars i høvesheiton hei sanger som Dolly og morbroren Bill Owens hadde skriva. Vi kunne kanskje si at Dom Blunt, åkkesvekna, avgjørte lagtene tja Dolly Parton og henne av vågjere og ryka liv som det største folk, som eisne og livene førte henne til å gjøres den største kvinnelige stjøtnen og i countryheimen, her hun var krønt Queen of Country. Det er sikst at Dolly ikke naturlig blondina, men det gjørte stånd så resten av livene. Men bort, det var hun alls ikke. Det mekna i hun så vel og virlig selv av prekva. Hun var som varvete så et opprunnelige solstadsmalføre ur Smoky Mountains, som kanskje var hvitla stola opp under fætanene av at hun var en tom blondina. Men Dolly, hun dødde jeg sida fra, og hans kvinnerne i solstaten ta ikke høtte å nekva sida i munn til mennene, så himpreis Dolly Parton omgående vi å gjøre verst vidt en året som kvinner kunne være fire. Vi skulle her høre en sang som Dolly skriva i stort etter at hun var gift ved mannen hun gjennom alt løyme, Carl Dean. Sangren snur seg om en korel og i tjunabanden hun.

Umbyrðu með kæri lústarar, hetta var ikkje country, men hetta var Dolly. I Wanna Fall in Love er platne Heartbreaker frá 1988. Hava stånd til tøyer for lengt frá opprona country tónleisnum og sunnum utgavun, så klara i Dolly seg vel og i 70 årnum og byrjanni av 80 årnum. Men tøy betur venti hun alltid attur til da meira sibundna tónleisin. Eitt ömjer frá einna filmenum som hun spalte vi i 80 årnum, Rhinestone. Her hon ein country-sangarinna som ska få ein country-sangara bortir ur ein ekta New Yorkara av italt som opprona, spaldur av Sylvester Stallone. Ein av sangnån fra hessom filmnån nådde jo opp av fyrsta plås av country-hitlistanån etter året, og her fyrir Dolly attur til løtenar.

Utgaven tjent alle parten i 80 årene var en utgave vi kjente om countrysangen som hun sang sammen med Linda Ronstadt og Emmylou Harris og utgavene Trio. Vi tar det her til Richard, vi er noe sanger som Dolly Parton skriver i.

0: Vi har hørt tvær sanger ved Dolly Parton som snikker seg om flikvande verer som også da vi har brukt der et lyse av Dolly Parton. Først hørte vi sanger om Firvalden, Love is like a butterfly, fra 1944. Og så gjerne om Ørnena, Eagle when she flies, er platene vi samme heite fra 1951. Dolly skal selv ha sagt at Eagle when she flies er en av hennes aller beste sanger. Ein annan góður sankur er á platinu New Harvest First Gathering frá 1944, so við eisini spalta burtur úr allar fyrstu sendingsni í dag. Sankurin eitur Light of a Clear Blue Morning, ein ukkana sankur ella trostar sankur, som kanska er góður at enda hesa sendingsna við Dolly Parton við. Dolly skriva sanjen om støvna hun var ui, ta hon segi upp samstarve vi Porter Wagoner. En søva som vi ikke hava noe med vi i hese sendingsne. Vil du høyra til søvna, kanst du færa inn og heimasugna tja kringkvartnum, leida fram Jambalaya sendingsna fra 16. januar 2021, som var gjort i samband vi at Dolly Parton får om til 5.5. After til sanjen Light of the Clear Blue Morning. Han kom ut i en nutjar innspelling fyrr og joar. Ja, det var 16. januar, ta Dolly Parton fyllte 8.10. Her synger hon sanjen saman vi som mæten sanger innan som Lainey Wilson, Queen Latifah, Reba McEntire og goddøtrene Miley Cyrus. Og så det sjolver David Foster som spiller klaveri og hever framleit. Sangri var givin ut fyrir stóla dældinni fyrir krabba sjúkbötn á stóra Vanderbilt University Medical Center sjúkrusnum og í Nashville. Góðar sjæmanna var eftir að þessin vonfulli velkjörar sangrin kom ut og nútjar í útgáfu dói Dolly Parton sjálf á just sama sjúkrusi af krabbamæni. Hóast Dolly er færin, litja nekkur sanger eftir hana. Það sikst að hún hefur spalt flæri þærra inn og hefur gjort henni aftlan hvossu og nær sangerinn skulle koma út. Ætt nú sér hún sig hafa gjort og innspalt en góðan sang, My Place in History, som hún hefur gömt í henni kistu, som ekki skal letast upp fyrir enn á 100 ára föðingardeg hennara, 19. januar 2046. Så sent som i Farnaviko kom ut en sanger vi henne, talande om en bluegrass-sang til hajursfyrir Ralph Stanley, som Dolly Parton innspalte saman vi fem Sarah Donalion kvinnelion bluegrass-ljåføresleggaren, og i det samans kalla seg The First Ladies of Bluegrass. Ter er Alison Brown av banjo, Becky Buller av fiol, Sierra Hall av mandolin, Missy Raines av kontrabass og Molly Tuttle av gitar. Vera stunder høyra vi ter spela Bound to Write. Takk for det. Takk til Björn Hensebeck som stod fyrir til tekniska. Og takk til Dolly Parton fyrir sansnar. Jambalaya ver atterom anna viko.
1: You know, we're living in troubled and uncertain times.
2: Yeah, we sure are.
1: But we can't let the darkness win.
2: It's time to wake up.
1: Yes, cause I can see the light of a clear blue morning. Can you? It's been a long, dark night, and I've been

0: Utvarsbygge og Amorgon, og i det sunnudagur 20. september. Vi skulle hitja og i skrona hetta til klokkan 2. Nu senda vid måno, hetta ondorsending, Kjøkjesere Pettersson. Så igjen gjør det sendingen til to erst kvinna, Elin Mikkelsen, lekkur til rattes, og klokkan sykastir til tutsjo, hetta høyleia evangeliet skrivar, og til Thomas Løkke Kanneberg, prester og skrivar og leser vidvåtøyende klokkan tutsjo, etter teg kjemur sunnudagsløtan, og klokkan 11 færer vi til godstjenestu og i Glivra kyrkju, her meinar Bjarstadli prester fyrir at prætika. Etter godstjenestene en tumme vi klassisk om tøvnløyke og skrønne, sendt ingen øyder på Lero og verster Olavur Olsen. Og 20 minutter i vår øyde leser Bjørk S. Lamhauke, kjenta og senast av parst ur ungdomsbøkjene som rådskott. Marion Syder på Kjellnes hever skriva, og vi tar på tøyende klokkan 2.
1: Velkommen til sendingen av Mono. I hese sending færa den tur atri av fjessinne. Og færa a spela negra live-upptøkur i av Gjørst og negra i Ludvigs av Gjørst. Jogaskan hon sjåvandi a sinder, så som så. Ikki tog jeg ikkje spalt vel, men ganska tog jeg hei bara tver mikrofoner a tek upp vi. Jeg hei okna meir en Braun TK-1000 spolabandtegra som brukte stor professional spolabond, a sema som Revox a 6 av fjess. Og som jeg sier, begynner vi i første sending så kort jeg rundt i en Morris Mini, og det var jeg sender og praktisk, så siden så avanserer jeg til at jeg kjøpte meg en bruktan BMW 1602 Reian. Det gjør jeg sender stort lærere kører rundt på inn. Og for det som jeg tar esten så har jeg et Roadster bilstegjennig i bilen, i 6-handalaren. Det var nok et av mest selda bilstegene, ikke tog jeg tog inn, og det stortlige visen er råstegere annerledes til at jeg kunne vente kassettemånden. Da trusk jeg en knapp, og så vente den. Det skiftet faktisk bare på landet. Men det var nok tog sammen. Vi færre i vidt den første leie som kommer her, og det en tur i Fuglafire, og vi lager ut vi Absurdifire. Gjør så vel.

Ja, og her har vi Playboys, som var en serie av velmåttøkner, og vi tar aldri kan lage øyne til et leie av dem, som er instrumentalt, og til leie Peace on My Mind.

Ja, og enda leie som vi får høre vi Playboys, det vi en sangrød som vi ganske flest alle foreninger kjenner, og det James Olsen. Det skal sies at James var 11-12 år til disse skattingsene, og henne var mellom 11 og 14 år. Leire for å spille til Glade All Over, som var en leie som kom frem til Dave Clark 5, og var et hit i Trusjonen, og ble nummer 1 i England til ta, og nummer 6 av Billboard Hot 100. Manningene bølsen om hver hendene, og eller kjent manning, tonikamessige urmeldinger i det. Manningene var Leivor Thompson, Finnur Hansen, James Olsen, Arnold Ludvig, Rekvia Rekve og Magnus Johannesen. Og fyrskipene våre som sagt, Simme Musikkels og Ella Mandlin, Rein Johansen og Jessur.

Ja, det sender ivaligt akkurat helt nøygreinlig hvor mannen sin kjønner Krimflakkes vær, men Sigurd Beck var vi, Torsil Thomsen, Kari P., Hans Christian Glemmensen og John Andreasen. Onke du var Per Debes eisen vi samarbeidte med notaten i hevet, men om etter ikke rett om å kjenne rett av meg. Neste lei vi får høre av bønnsen om, det et som Small Faces, større støyler kjente vi, og det var lei kallet for Lazy Sunday. Det var en landaplav her i utvarpen om, da jeg tog inne, og kanskje omkring at jeg kan minnes hva jeg kom på seg ord, bølsen om annars, som er ta Small Faces. Det enda vi at bølsen får sentri oppløst, og det kom ut hver noe kjente manns inn, og det var Rod Stewart og Ronnie Wood, og bølsen enda sin i år da, og så som bare The Faces. Cheers well.

Ja, næste mævren av paddelen, det Don Andreasen, Hero Andreasen, som han et. Han var nek framme i trusjen og har fjersen. Samme vi i mæsken bølken. Robert McBurney og Hero var sere gode viner, og hadde det her nek var gode løte sammen, og de domte øyla vel av lustet til Chuck Berry og Eisen Elvis. Vi har her Hero, vi vimmer noen, og spela et av hans her underlagslærende løven, Sweet Little 16.

Ja, vi har hørt en leie av Brent Sweet Little 16, og vi må si at det har vært et ordentlig rock'n'roll søknebrot. Leie kom ut som en singleplata under John Rothaltrush, og leie spalt av tusentals av Øren Bølken. Mellom annet tog jeg til å være Jerry Lee Lewis, The Beatles og John Lennon. Så jeg anfer å høre et annet leie som flere av dikken og som er ute og gå alt som er jo i, så kjenner jeg nok leie som heter Johnny B. Goode. Og i Eisenberg en klassikere, utgiven av Chuck Berry, og i Nujandro Ottolus. Sangen faktisk om Chuck Berry Sjolvan, og prøvende leie skriver jeg han i tekstene, Colored Boy, men han tør ikke bruke den til han venter for at radiostøyene får jeg boykotta leie, til det stod Colored Boy også, så han gjør det tekstene om til Country Boy. Og heta her ble spalt eisen kring Atlanknøtten. Vi tar det, Johnny B. Goode.

Ja, her og han var omsettet av gåen tånleggeren, og akkurat her ser opptøkene, her var da Arbjørn Siversen, gitar, Ola Roster, gitar, Kolbein Simonsen, bass, Hans Peter Brekken og saxofon, Finnur Hansen, Urko, eller Jomborg, Jan Sigurdsson, Urko, Ronny Lundsen, trommer, og Jakob Zachariasen og stilgitar. Og som Karl brukte han så Eisen Robert McBurney, Kara Morrison og Ronny Nilsen. Men nu færer vi til noe helt annet. Nu færer vi en tur til London. Og her hittar vi en bølg som var nekk framme i 8-trus. Og det var nemlig bølgren Cream. Bølgren ta som kom ut og faktisk sjokkeret i tånleggeheimen på en gåva mata. Kom ut til en mesterverste som kallas for In a White Room. Årene etter Pete Brown og Jack Bruce, bassisteren, eier lei. Og her skal dere si at Balkgrunnen til å være Eric Clapton, Jack Bruce og Ginger Baker, en av verdens beste trommespillere. Just well.

Ja, vi monosensene for jeg takker for dere høres for, og vi får enda ved en leie som et eisnett størst bjørkenbrot for et sitt varensgjene, og det var andre minne enn Bølgren Moira. Moira var utrolig medspillende til seneste leierkvöld oppe i chattene, og jo, var godt, alt var faktisk ordentlig godt, og stod til å sørge deretter, og høyre at her klarer seg sere vel. Vi høyre her leie, hvordan kan jeg vite? Leie kom frem under 1996, og er utgavende sanger ur notten. Jeg var heldig av en parstre av som samskiftene, og da Terje Rasmussen og Kim Hansen, jeg var just år og le. Anker Eli, nei, jeg var just lei. Anker Eli Petsen, jeg var så hegnelig av just årene. Farvel, og takk for meg.

0: Etter heilige evangeliet til 16. sunnete etter Trinitatis, skriver Johannes evangelister etter ære tekster, kapittel 11, ørndene nøytjan til vi 45, og til Jåsolus og Jesu navne. Men mennesker av jøtenen var kommet til Marsto og Mario, er trøstet her etter broren. Da i Marsta nå hørte at Jesus kom, tjekk hun i møtjonen, men Maria var sittende i høyma. Marsta sier ta vi Jesus, Herre, hei to veri her, ta va bror min ikkje deigur. Men òsne nu vøyte, er kvært hus og bygge god om, ta vil god tjeva der. Jesus sier vi anna, bror tuin skal rys opp. Marsta sier vi anna, jeg vøyte at han skal rys opp og i opprøstne av efsta deige. Jesus sier vi anna, jeg i opprøstnen og løyve. Tann som trur av meg skal liva om han så dør, og hver tann som liver og trur av meg skal aldri om ever dødja. Trorst du, Hesun? Hon sier vi han, ja, Herre, jeg har tro at du Kristus, son og Guds, han som kjemur i høymen. Og da hun hette hei sagt, før hun av sted, og råpa i Marie og systersyna, løgnlige og sige, Mosteren her og råpa til. Da hun hørte til, røstes hun skundeslige og for ut til hans herre. Men Jesus var enn ikke kommet inn i bygdene, men han var enn av to stegi her som Marsta hei møtt honom. Da hun jødene som var ved hus til Mario og trøst av henne, så at hun skundeslige røstes og for ut, førte at han var henne, jeg tog at hun hoksa og at hun får ut til grøvna, jeg gråte her. Men tog Maria nå kom her som Jesus var, og så han, fettel hun hånden til fjota og sier vi han, Herre, hei to veri her, ta hva bror min ikke deigur. Tog nå Jesus så han gråta, og jødene som var kommet vi henne gråta, var han harmor i hoa, og gjør just ekvelige sinnesrørter og sier, «Hver har vært i laktan?» Tar seg vi igjen, «Herre, kom og suts!» Jesus følte tår. Ta seg til jødene, «Så ikke hos han elsker igjen!» Men som vi tar seg til, «Kunne ikke han som lett egen i opp av henne blinde ha vært gjørst til at øsne hesen ikke var deigur?» Jesus var ta attur harmur i seg sjolvun og kjemur til grøvna, men hon var et hetle og støynur la fyridui. Jesus sier, tætje støynur fra. Marsta, systerin steia, sier vi han, herri han dampa longko, tui han hefur li her, fyra deir. Jesus sier vi hana, segi þær ikkje, at om du trust, skal du sutja durd guds, tar tåk og ta støynen fra. Men Jesus lette opp egen synen og sier, «Fæger, jeg tætje til jeg fyrir til at du har hørt meg. Jeg visste fullvel at du alltid høyre meg, men vegna mannen meg kvinner som stender her rundt om meg, sier til jeg for at jeg skulle tryggva at du har sendt meg.» Og da han hetta hei sagt, råpa han vi herre rødt, «Lazarus, kom ut her, og ut kom hin deie, bonden av fauton og honton vid lukverju, og svarta dukur var bonden fri anlid jånon. Jesus sier vittor, løys han og lett han færa. Mennesker av jötnon tar som kom nivåru til Mario og høttu sett det som han kjørte, tro nu og han. Amen. Jeg vet ikke hvor, men ta ui til om degen ræver, ta seg vidt ofta ui myndamale og i iverførdom tøtningse. Han færen om søyn, han avsiltur, slaknaver, færen. Nå hans fjører rekven, og så framvis. Jeg var lest flere frakrøyngar om hvor så til fyrirbrikti ikke best av førskom. Hinvegen vågner jeg at ångkant du kommer på tal at hos om likamlig opprøsning fra degen og en slukkan hot som myndamal og iverførd om tøtninge som gjør opprøsninga ågrøya og tøyelige. Jeg vågner jo beg etter ta i mun tøy med kjemur at de som om munna lev og ikke smegast etter atrasse vi at hos om opprøsninga som en utøtseligan sannløyga fyrir han utrøys. Hvort det verur vi munna deia sång eller i munna børro, så vågni at henta en frasøkning om Lazarus vid lysen vi aherslo av Jesu åren. I opprøsning og løyve. Tan som trur av meg skal liva om han så døyr. Og hvert han som liver og trur av meg skal aldri om evig dødja. Trorst du, Hesun. Vi møter sånne fornufte, og åttan vysendelig frakrøying trykker vi på at vi Jesus Kristi evig lov i vantum. Dein bøyer okkon öllun og han teker alt og öll fra öllun, men jeg veit at jeg skal av han og hansara kross fyrir eion ta jeg ande fyrir søgnastu fyr. Jeg yngsta kunna tosa vi Lazarus, Arjen og etter at han var vaktur upp. Hvordan måtte han hava liva etter at han hei lige luik og var kommet ut ur grøvne? Han hei nu hårst, Jesu rødt, kalla han til lufs, og visste nu hva var i vantan. Neivan hever Lazarus haft størvis ötta fyrir deianon etter hetta. Og hver vil ikkje høyre hessa som rødt Jesus er, kalla seg ur deians blonde til luiv. Som godsbøten, vi trunja han som herre og frelsere, her var vi finnst jo hans herre høyla og lyfte, og vi bæg i endurføringarinn her, og i døpnum. Paulus lusti hinn kristna døpen som en deia og opprøst. Og i Rømeria braunum kapittel 6, ørende 3 og 4 skriver han, «Öll vit, som døpt til Krist Jesus, døpt til deia hans herre.» Vi er til griven vi honom, vi døpet noen til deians, til tess at ans og Kristus var vakter opp fra deion, vi dord fægersins, så løs gulv vid øysne kenka, og nå tjon levnei. Lyfte vi tjav i Jesus Kristus, som hans herre bøtten at vi trygg for døp i øya vi lot og deia og opprøst hans herre til evigt liv. Etter en sannløyde, vi giver kraft og løv til å liva løyve fullt ut. Jeg skal nok oppleva sorg, miss og vannlokk og ens åttkvart menneska, men det er alltid vi Jesus Kristi, vi munner li. Jeg sin sundaur vi røysne røptur, luttle påskadaur, du glede påskaperen om løyve som vinner av deianon, vi er kundkjørst hendan det. Vi skulle tog i høyra sanchen 4 Korint 15:5 Johnny Cash, Høyde oss hensjonen fra Paulus. Deie, hver jeg sier tøyen, deie, hver brotter tøyen. Gåan, sånn er det.
1: O death, where is thy sting? O grief, where is thy victory?

0: Áskrána nú en tóindasending við Katrin Johansen, klokkan tutsi.
1: Minst tvei fölk og deg etter et drone avlopp av Moskva og øde kring russiska høvdstegn i natt. Avloppet kommer samståndet som russer i det affæret av vel av trea og søgneste denon av kjøvartingsvelen. Sambars russiske myndeløkene var hundratals ukrainske droner kjent der mot Moskva. Flere tørre var skottene nyere, men nekere rakt og mal og kring høvdstegn. Middelen annet var et oljerønseversk og i Moskva rakt og eldre kom ui. Og en drone rakt i øsene og en uiboer bygning. Borgerstjøren i Moskva sier at helen var om største drone å løpe av høvestegen hertil. Han sier øsene at endamålet var at Eurek var vele. Det hever Ukraina ikke vi mest. Kjøvartingsvalet det første i Russlandet, så gjerne landet kjørte innras i Ukraina i 2022. Her i Reynheim, formøver i Havnar Arbeiderfella, finnes herlige at boskaparanen som hever malt til at hakka pensjonsalderen skjødere enn politiske skipanen hever stundt ut i korset.
2: Da man hever en boskaparan som kommer ut og melder så enkelt ut på det her, så har du slået fire til politiske kreftene som alle tog har vilja finne til djøkt. Så har du kjørst det nemmere og lettere til Taimon er kjørst det her nye holsen av samfunnet.
3: Hva er det som er så gale vi at kjøte opp og takke starvsalter, ta vi vite at folk lever langere?
2: Det som er gale i første atløve som vi bryter mest i beina vent, er at limene til åkken har vært til langere ut i arbeidsmarsjonen. Og vi tar faktisk mer, altså kroppen i fyllom, altså det ny sliten, og det forstått noe at jeg må til å melde ut, og tog selv så kan jeg ha til pensjonsalderen i oppe.
1: Ingolf S. Olsen leier til rettes. Og en langere samrøve, vi her i Reynheim, verer uttunt noen klokken tve. I det tvei vel av skrønne og i Torslandet. Anna i Berlin og hit i landspersonen Mecklenburg-Vorpommern som ligger i gamle Øster-Torslandet. Og i Mecklenburg lykke til at flokken et til høyre, AFD, eller alternative for Deutschland, vår største flokker, og så av velen og i Sachsen-Anhalt for Tvøymovikon, så gjerne. Det skriver Norske Kringkvarspe. Og i Berlin hinvegen det flokkeren langs til Winstrå, de linke, som ser ut til å gjøre støster. Det vil si at nyreturen til kristendemokratiske flokkenen sitter uheldig frem. Det flokkeren til kansleren Friedrich Merz, og nekv i vast om han kan holde frem i starven nå enn flere velviser at han og flokkeren ikke har undertøkket langer. Det skriver Danske Kringkvarspe. KU vann i kjørskvalde løgmannsteipet til kvinnen etter en dramatisk antru i tve sider av HP og Torsvedle. Halløgstøven var 8-8, men ta om løg 20 minutter var det etter at distnån leie Juliana og Mi Mortensen HP og 8-2-8. Og det sa lunsje ut til at HP får at entertekke steipasiren fra i fjør. Men KU vendte ødlom i Østoløtå. Birsta Ryan jaunade till 2-2 och en minut in i ivetoyne och 4 minuter skötne skorade Dorsta Homeland seersmålet till 3-2. Hetta sejande affären att KU vinner Stepakappen snatcha kvinnan i fotbollte. Førska landslige i Talve vann i George Rui 8 av Surinam av Talve-olympiadene som i Uzbekistan i Hesundøvån. Medal alderen av førska linnon var øynens nøytjan ar. Tala i luftene førjer Føro av vinna til førska lije i styrkesmett nummer 120 og Surinam 124. Om man lytter til meg klokken 11, Talva førjer mot den Nysjælande og i femte omfører av Talve-olympiadene. Nysjæland styrkesmett nummer 104. Og vi vannar fyrra persten og setna persten, frusk vinter oppi stjuk av utenrinje, 8-13 meter om sekunde, holdskutja eller skutja og okkurst og instakt ele. Og i kvöld og i natt nyr vi løyde låt mittlen vestan og sonnan minni enn 5 meter om sekunde, holdskutja og torst. Men sønt i natt trever av luftna og tar fyrir at rekna. Fyrra persten i morgen vekser han vinden oppi fruskan vind eller kvassan vind av landsinje, 12-15 meter om sekunde, samtidig og rekn. Hiten skje til 11 sti.
0: Og Og klokkan 5 minutter iver tutsje, klokkan 11 færre ved det godstjennes i Glivra kyrkje. Men jo det sondagsløtan, og Jonna Fristøtt Mortensen legger til rattes.

Hei, god morgen og velkommen til Badnudarpet. Vi får høre bøtene vi teller for i skolen, som bøten som får i første flokk, finner første skolen der. Vi får høre om vi teller som får i skolen. Han får gjenge i første flokk vi kommer. Han skal leve støttfrøye og utrådt, og lære alle bøkstavene. Og så det alt det vi sitte stittler, og ljusen, og medpakken, og støren, happeren, og skolegæren. Vi teller glede seg så nek. Det Kim Fobs Åkesson som har beskrivet, og Kjør Goldbøyen har tog til først. Bøket alt for lærerfellags gav ut i 2025. Og nå får Jensina Olsen at lese for dere.

Allar fyrste skúladagur. Vitello vaknar sum eitt plink, løypur úr sjónkjene, hoppar í kleine og fresar inn til mammu í kamarnum. Til der, til nú, eg skal í skúla. Ta passar. Vitello skal byrja í skúlanum við ringvegin. Han skal genga í flotje, saman við kammo. William og lítil og sleppur ikki skúla fyrir næsta ár. Max og Hasse langt og byrjaðir og nú det slutt við að høyra upp að tarra reip om tarra lærarar og tarra skúlating og tarra frukostir. Ég komi, mutlar mamma og ser øyliga trøtt út. Fær og lett jói. Jói, og skúlataskan pakka. Vi penalar hos nun jamær. Mega klarur. Fynast og slega. Mutlar mamma og hyssar kiminuina om sig. Kom og få okkur morgumætt. Grekers hefur givið Vitello eitt spildi nýtt penalarhús við einum dinosauríu að her verður því verið ondju við zombjum. Og hann hefur fyndið eina skjúlatasku við gongustjötnum og rumdarskipun. Skunda þar, sigir Vitello við mammu og spolar út í kökjun. Hann setur tallerkar á bóri, hann setur kornfleks á bóri, sukur, mjölk, juice. Han kører cornflakes og italerskin tjasar, han støyde juice og glas tjasar, og i glas tja mamma. Mamma! Råpar han. Kom nu! Nu kommer mamma. Hon enn i kimono, og hon hikker at vi tello. Skal du ikke leta di oi? Spyr han. Klokkan kvart i ved fyra, sier mamma, og hikker i telefonen. Du skal møta klokkan nuttjo, Du har vakt okkur 4 tøymar og tølja, du er bimshøtt. Ja, men så kommer vi til gosser ikke og sent. Vi er suttja sætne, sier mamma. Hva først du? Spyr vi tello. Og i sång, sier mamma. Og ikke et kis fra der. Og vi tello sitter ensamadler i køtjenon og hikker at kornfleksenon og ikke svenkur. Han hikker at juicenon og ikke tistur. Han sitter bara och gläjer sig till affär i skola. Pura stittlar. Att sitta samman. Nauni av Vitello ständer en papperskjälte här han ska sitta. Men av skjälten hon vid sugerna av ständer ett gentonavn. Och här ständer inte kamma. Ta börjar vi i. Och här sitter eisen en pura främmand genta. Vitello skajter upp på hana och flyter stolen tjassare sin druntan. Läraren äter Lovisa. Hon har svart hår och en tatuering på armen. Hon skriver navnet tjassare av talvena. L-O-V-I-S-A. Lovisa. Som jag har glätt mig att sucha tikkun, säger Lovisa. Nu råper jeg lykke nøvnene at jeg kan opp fra øren enda av, og så sier jeg tid ja, da jeg sier tikkere navn. Lovisa leser opp fra en lista. Kjegelig nøvn. Og bøttene sier ja, da hun sier tarra nøvn. De eiter alt møvelet. Isabella, Ismael, Emil, Stinus, Sigur, Axel. Iris? Gentan vi sugina av Vitello, sier ja. Det henter en liten feilur, sier Vitello. Vi kører fingren opp, det vi vilja si okkurst, sier Lovisa. Ja, det er som feileren, sier Vitello og kører fingren opp. Ja, hans Iris kjenner jeg ikke, og jeg vil gjerne sitte vi sugina av Kammo, etla en drontje, kanskje hans her, Emil. Jeg velger hvem ditt sida sammen vi, sier Lovisa. Vi skifter hvem måned, tid få en nødt plass i september, og så leis syrja vi fyrir at alt lærer hvem annan kjenne. Jeg kjenner langt Kammo, sier Vitello. Det rutslut. Det samme ting som jeg bestemmer, sier Lovisa. Hver jo en tid sida sammen vi eit. Wow, mutlar Vitello. Det blir godt nok irriterende at jeg skjuler et eller annet. Og i
I dag sier Lovisa at jeg skulle tekne. Skulle vi ikke lære å lese? Spyr Vitello. Etla skriva? Det kommer nå, sier Lovisa. Jeg vil nemlig gjerne heve tikkun at tekne okkurst som begynner vi enn. Papur ligger av båren og øtt hine bøttene fer i penalarhuset og begynner at tekne. Vitello må teske til Iris. Hvordan det nå? Da vi enn. Enn, sier Iris. Enn, lykka som I nått, og I nissa, og I nei, og I natur. Vitello huksar. Han huksar at tekna en av nissor, men det og heitt til nissor. Vitello soffar og fer at spela vi et lastik. Vitello, sier Lovisa. Hva tekna du? Jeg kjenner jo ikke god år vi enn, sier Vitello. Ja, det gjørst du nok, sier Lovisa og gjør et irriterende ljå. Sjampi et sinter vi enn? Ikke ordentlig, sier Lovisa. Esel? Etla mumia? Helter ikke, nei. Ikke vi opp, sier Vitello. En nutla begynner vi enn. Sier Lovisa, nalve, nøtoknekkare, ninja, nemingur, nevdur, nøs, stopp! Råpa Vitello. Sier du ninja? Lovisa nikkar. Yes! Sier Vitello, og fer beinta tekna. Han teknar ena ninja som nakkar ena rikva av mumion og etlev og zombiar, og teg ruja av deion eslun og heva kul vopn. Ja, etta damar mar vel. Sier Vitello, og enn en sætjen bøkstavur. Galopp. Mitt og I öllun skulle de eisni hava utrott. Vi enn manne som eitir Olav, og han hefur skikk. Åhoi, sier Olav og klappar. Han hefur eit lilla perloband om holsen, og I reijun renneskån. Vi skulle hava utrott saman og det ordentliga stottelt at det var utrott. Og I det byrjar vi at renna. Jeg halte leip I omløyka, sier Vitello. Det mega mor av öllum bøkstavnum vi skulle læra alla tøyna. Det sera sunt for det at renna, sier Olav. Jeg kanska tupera kundurun jeg sent sjálvur, sier Vitello. Du sært nok så sunnur ut etla såleis. Nå, astavit ikkun. Råpar Olav, og ferde at renna rundt og rundt av en luttlare græsplen. Kom så, galopphestar! Vi tell om å renna sjåtar I en kamma. Tui hon en jenta, og eisne tui hon damansjån, men te løgnelitt. Det kan ikkje! Du renner som en hestor, råpar kamma, ta han iverhalar henne ena fra træt. Men tyverre vil vi telle ordentlige måler av at renna så kjøtt og sette seg ned og at kvile seg gjerne løte. Ok, hva hender? Spyr Olav. Ja, spør ikke mer, sier vi telle. Som en splattet tomat. Hipp, hipp, galopphester, sier Olav og toar vi telle oppater. Hopsi, hassi, og så astea. Ta teg om søyer og li.

Hetta heila ég evangelie til 16. sunnudag eftir trú endara dag som stundum verið röptur páskadagur á hestu, skrifar Jóhannes evangelistur.

Och så ska jag lysa om vikerna för missionshuset. Och i dag klockan 16 vid familjemöte vid Hendrik Olsen. Nåttare vid 18 möte. Och månadagen i andra kväll ta kommer samlas sjömanskvinnringren klockan 19.30. Torsdagen vid bojbletumme för kvinnor. Och höstdagen 24 september mellan 20 och 12 i morgonkafé. Jörgen Frans Andreasen sier fra turen vid hospitalskipen Afrika Mercy. Frutjadagen 25. September klockan 21 er ungdomsmøte. Og öll er hjertelig velkommen. Lært om okken öll bia. Herre, jeg takkje til her av öllun hjertamunnen fyrir at du har lært meg hva du vil at jeg skal trykva og gjøre. Hjelp meg nå god mun, vi høyla i andatøynen for Jesu Kristi skuld. At jeg må varve et årtøyt og røyne og hjerte. At du styrkjast i trønne, og i høyla hun levna i battene, og med vi til og i løyve og deia uka. Feir var, du som ærste himnen, høylagt ved navntøyt, kom i rujtøyt, ved viljetøyn som i himne så jeg gjør. Gjev okkon i dag okkara daglige brei, og fyri gjev okkon sindur okkara, så som vid øysne fyri gjev at høymon, og møti okkon sinda. Og løy okkon ikkje i frøstingar, men frels okkon fra tøy ytla, tøy at tøyte rujtje, valde og høyren om atler æver. Amen.

God dag og velkommen til Bolero. Og i dag har vi valgt Tone Like, som i stor amun skrivet over i okkara tøy. Til Tone Like her kor klankeren fytler negv. Men vi skulle eisen i høyre orkester Tone Like. Felags fyrir negv av versken hun at det er og frialig og løtt at lort etter. Vi løtte fire vi Lux Arunqua etter amerikanska tonalskalte Eric Whittaker. Heite Merschenega Alai som Ljós og Gudl. Whittaker skriva i vers 2001 fire kor. Det var eisne kore Lux Arunqua som Whittaker sattne brukte til sitt fyrsta stora virtuella kor. Og i 2001 saunaði hann upptökur frá 145 sangarun úr 12 London og setti þær saman til eitt félags kórverk á netinu. Á upptökunum við hørtu stjórnaði Eric Whittaker sjálfur, Eric Whittaker Singers. Hon av útgávuna Light and Gold. Nú ferðu vit frá kóri til strúkarar. Vi skulle høre On the Nature of Daylight etter Max Richter. Verset kom opprunnelig ut av fløvene The Blue Notebook og så gjerne brukt i flere filmer. Opptøkene jeg har valgt i det tann vi Max Richter orkestrenom. Kjør så vel!

Søster løtna hava vit hørt Only in Dreams etter Erik Eschenwald. Nu kommer vi til et versk som flere kan skal kjenne. Det Benedictus ur Armed Man, Ames for Peace etter Carl Jenkins. The Armed Man var skriva om alderskiftet og et versk om krutsk og fri. Benedictus ur messoteksten og kjemer sent og i versken etter flere av taimot meira dramatisk og satsen om. Og oppdøkene vi skulle høre spiller Guy Johnston cello solo. London Philharmonic Orchestra og National Youth Choir of Great Britain framføra, og Carl Jenkins og My

Søster Løtna, her var vi tørst, The Lord bless you and keep you, etter John Rutter. Nå skulle vi høre amerikanske tonaskalte Morten Lauritsen. Verste etter Shore on this Shining Night, og ur versen om Nocturne. Teksteren etter amerikanske rithøvenden og yrkjernen James Agee. Nocturne korverk vi tekston etter trutjar imeskar ischarar, men felaks evni notten. Shore on this shining night trisatser. Av opptøkene har vi Chamber Choir of Europe under laslo av Nigel Matt, og Morten Lauritsen sjolvor spiller klaver. Opptøkene fra 2018. Gjør så vel.

Sørste løtene har vi hørt The Seal Lullaby etter Erik Whittaker. Nå færer vi til norske tonneskalte Ole Geilo. Vi færer at høyre The Ground. Tonleggeren kommer opprunalige ur sørste satsen i Sunrise Mass, som Geilo skriver i 2008. Settene gjør den enda parsten til et kjølstøvet versk, pirkår, klaver og strukare kvartett. Geilo hever selv sagt at heite The Ground viser til kjenslene av at være kommet fram og hava finnje fast under føtter etter feriene tjøknum atla messene. Vi tøyra Phonics Choral og Harrington String Quartet. Ola Geilo spiller selv klaver og Charles Brophy dirigerar.

Vid hava hørt The Ground etter Ola Jailo. Vid vera verande tja Jailo ena løtu at rætt. Nu skulle vid høyra Luminous Night. Hette ein stitt utgava av einun større verske tja Jailo som eiter Luminous Night of the Soul. Jailo hefur fyrr skriva Dark Night of the Soul og Luminous Night of the Soul ber skriva som ein framhaldssøva. Settne gjørde han stittri utgavur av bavun verskunum. Og opptøkene fra 2020 høyra vid Tenebrau og Ole Jailo vid klavere og eina strugje kvartett. Gjør så vel!

Sørste løtene her var vidt hørste Luminous Night etter Ola Jailo. Vi er nå kommet til sørste verset i Bolero i dag. Det De Pacem Domine etter estiske tonaskalte Arve Pest. Heide Mestjer, Gjev okkom fri, Herre. Pest får rundt å skrive verset tverdier etter ivergangsavlåpet i Madrid 11. mars i 2004 og verset var Okna Taimon som døgjer i avlåpnet. Teksteren en gammel latinsk bøn om fri. Opptøkken vi for at høyre vi Estonian Philharmonic Chamber Choir underlagt av Paul Hillier. Opptøkken av fløvene De Pacem fra 2006. Og just henda fløvene vann i 2006 en Grammy for besto kor framførslo. Og vi hesen vidt kommet til endan av Bolero i dag. Og i det har vi fyra mesta veri i Nutsjum Kortanleitje, men vi tar veis nye hørst strukare og orkester. Så etter at takka til kom fyra, at dit lort av etter sendingene. Sendingen verer endersendt i morgen, og hun vil reisende løgt ut av heimasuna tja kring vartnån. Sendingene i dag, Jordi Olavur Olsen.

Vi sender nu kjente og seneste parste av framhaldsøvende som rådskott etter Marjona Syderbø Kjellnes. Bjørk Sigurdsdøtte Lamage leser.

Anki steg at feste okkara røter, og anki hus trygt. Ta i eva smakjenta, hukti jo pa pappa mun, og helt, at ver han kjammer og segja nasa bønna, så var anki öttast. Så kunde jeg lade egen i atter og sikle inn i en av dreima vir. Men, det hava vid öll gjørst alt og lunge. Vid hava djua og paganten i åren, godtidje illusioner og hava glemt at tidje rundan om okkon, hvordan vi da ledje heimen og inn i okkon sjolv etter en brøyting. Tøyen kommet til å vakna. Vi stander orvægen og vi færa onga tøy a godtaka at okkara framtøy verir eitra og at framtøyen til okkara etterkommar hon verir kola upp. Hetta ikkje bara en bøn om hosemme. Hetta et rop om hjelp. Til nu etla onga tøy.

Vida var sendt framhaldsøvna som rådskott etter Marjuna Syderbø Kjellnes. Det var Bjørk Sigurdsdøtter Lamhauge som leser.

0: Hatta voru verjegerar tja Eivor. Og nu til okkurst oppa til nødjarra.
1: Ja, fyrir luttlar vi ikke søgjenn gav Susanna Heraldsdøtter kvarslista navn døtter ut et nytt stegle. Susanna født i Førjun, men oppvoksen i Danmark. Og døtter gjør til denne lista navn med den andre, tog at Heraldsdøtter ikke så lett å si et kjatt danskar. Hetta fyrsta stegle av de heldere utgavene gjerne Kavarok. Hun har gjort året det. Vi tar det her, Your Mind, kjatt døtter.

0: gjorde vi døster vi sendte noen Your Mind. Susanna ikke så kjent I førgen. Hun oppvoksen her og hever skrivet nok snakk om at være dansker I førgen og være føringer I Danmark. Men hun låt også I cementkappen I 2021. Her hun spalte seg vår gjøre finalene. Hon og Heimon faktisk kom vår gjøre finalene og skriver dimma.
1: Hvor Heimon?
0: Heimon Baro Petersen og en stor bølger.
1: Ok.
0: Ja. Han lovet I øde nek, for det var faktisk som søtte at det var den neste Daniel DeVitos.
1: Det?
0: Mhm. Men...
1: Det ble så til tøkken, eller hva?
0: Ja, han fikk seg en annen klatning på. Han ble nummer 3, Heimon, til Ari I finalene. Og Tina Mellemgård var nummer 2. Og Joan the Shitboys vann.
1: Åh, oh, teir vunnet til Ari.
0: Mhm.
1: Så hon är en gester I en tonlagarkapping I år som är I Norrlanda hos någon. Hon var lottagare I fjör. Det heter Pan-Arctic Vision 2060. Det kallar sig alltså som ta Eurovision I Arktis faktiskt. Så nu I år är hon gesta sankar Susanna här hos Dötter. Och han som ombor för I år är Marius Disi.
0: Han var eisen I finalen det år. Utvist han ikke.
1: Ah, det kan jo. Men skulle vi spille en sang, tja?
0: Jo.
1: Marius?
0: Jo.
1: Ja.
0: Det nok så vilt da, altså at det Eurovision I Norrland hos noen annen oktober.
1: Ja, altså Arktisk.
0: Arktisk Eurovision.
1: Ja. Ja.
0: Det får jeg ikke nok av fokus.
1: Nei, det alltid helt ikke.
0: Jeg halte vi skulle.
1: Vi takket opp at det om en av hvilket at det
0: Ja, akkurat.
1: Jo, ja. Først sangeren Jonas Gård og rapperen Marius Disi til samstavet for første fyr av hessere heten her Lennon Josare Viter. De skriver at det et innlitt pop-rap steglet om å finne Jos og styrke I egnom som du elsker. Jonas og Marius og Peinertros Rasmussen og Philip Zachariasen har skrivet og fremlet sammen. Vi tar nå Josare Viter, vi Marius Disi og Jonas Gård.

0: Vi hava akkurat lusta etter ljósare vi tær tja Jonas Gard og Marius Dizzy.
1: Ja, og Ellen Frutja kveld spalte nettopp konsert. Og til en bølger som mann av Baldur I Holm og Lazar Illich. Halt det, kanskje vi
2: ja. Og forut.
1: Gjerne gjør dere noen feedback om hatt navnet.
2: Ja, takk.
1: Vi vil gjerne si det rett. Ja, og dette første stegleie det Åk Nutter. Og til kommer vi av kommende fromhelter utgavene.
0: Ja. Og arbeidsbøyt I bølsen er greit. Baldur stender for fremlesle, biton, programmering og mixing. Min leser skriver tekstene og rapper av løvene. Og snakler og knutter hever bølgrunn er snemmer hjelp fra Ronny Rasmussen som synger fengende nye leie og setter sin særlige dom av leie.
1: Ja, og kommende helter utgaven har for å finne seg om samstarv vi kjent noen av første tonelagepatsen. Det greit med til underfæra Mario Stisi og Esne Jonas Strøm ur tungkost av vi av hese I helderutgavene.
2: Spennende.
1: Ordelig. Skal vi spille oss etter noen?
0: Vi tar det. Og knytter vi nettopp.

0: Vi tar vel lortet etter nettopp vi sendte noen åknutter og gåenselskapet av Ranje Rasmussen.
1: Som Anders Eisner lå tok i sement og det var i 2025. Vi fjør, ja.
0: Hei, Kassuk.
2: Hette nytt jo.
1: Fintta juni kom nu tja EP-en tja beini ut som kallast The End or Beginning of Us. A utgavni personlige rælige sanger om kærleika, iva og tar løtnar her sambat annakvars brøytist, slittnar, etla krever at du velja stendur vi tutt og tårer at gjerra nekka vita. Vi det letje veie og færa høyra fyrsta lei av utgavne, By the Bus.

0: Vi tar det beiner, vi won't let go. Og beiner har haft vindusseklen i Danmark og i førjen, så en platte han Greener kom ut i 2024.
1: Ja, han har vært av topp 20-listan i Dansk Radio, og har finnet hver FMA-viruslønner, for Årsens Lea, Romeo og A-høyre-viruslønner.
0: Og han vil ha sin kjøst at høyre her hjemme.
1: Ja, jo, her hele Trudja-konserter i Rønsarunen i november. Skal vi spille en av tredje?
0: Vi går for alt det neste. Through your eyes.

0: Vi tar det through your eyes, chop beinet. Og nå må vi fra vågjøre.
1: Må vi ut?
0: Vi fra flit dere, jeg har salt en gara, og jeg sendte når etter. Helt inntil syrgut.
1: Ja, her en annen, kan jeg si, bygta dronker fra. Som eisen spiller den her akustiske gitaren.
0: Ja.
1: Benjamin Djurus, som bruker listanavnet Ø. Jeg har sett han skriva at T.A. from Nørrenom var brukt bæg om tonleik og ischinkalist. Så til det her av navnet Ø.
0: Mm-hmm. Og Benjamin har utgivet en heldere utgave ut, som eisne eiter Ø. Og vi får høre leie, hva de hun.

Hei, god morgen og velkommen til Badnudarpe. Vi får at høyre bøtene vi teller for skola som bøten som fører i første flokk finner første skola der. Vi får at høyre om vi teller som fører i skola. Han får at gjenke i første flokk vi kommer. Han skal leve støttfrøye og utrått og lære alle bøkstavner. Og så det alt det vi sitte stittler og ljusen og medpakken og støren happeren i skolegjern. Vi teller gleder seg så nekk. Det Kim Fobs Åkesson som har beskrivet, og Kjør Goldbøyen har tatt til først. Bøket alt for lærerforlag skrev ut i 2025. Og nå får Jensina Olsen at lese for dere.

Vi sender nu kjenta og seneste part av framhaldsøvende som rådskott etter Marjona Syderbø Kjellnes. Bjørk Sigurdsdóttir Lamauge leser.

Vi var sendt fram alt søvna som rådskott etter Marjona Syderbø Kjellnes. Det var Bjørk Sigurdsdøtter Lammauke som les.

Sølja dronger, søyla dronger, sylta dronger, soppa dronger, bruna fongder, middelfinger, flaggar, fyrir, kæren, bøtten, heilen, stong, vinn, ekvun, nøvn, og nøvn, kun, okno, til og, blika stille, pinna still, pinna brenne, beina, grinden, kjintri, brenne, i ånen, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart,

Lajan har gjerne ikke høren streme sakka golf Han eldre nevann til Lajan holde tre Det brenn i holde mersen Bare måler at det lersen Og det glitcher skapen versen Hvor faen normann spelten Må sabba vikner munn og kikten flokkast Og munn kikten til flokk det ligger mittlen teori og praksis Mi er nu svettlen er smelta og I antarktis Nah, så socialistisk piss Require a sign, couple of this apocalypse

Velkommen til Filosofisk. Og i dag Gorun og Jakob Stove, adjunktur i bokmenton, og jeg kvann til Hansen Gjester. Og i første sendtisjon tås av vid om det lufts er vi søvelige til Henry Melville, og i dag får vi tås av om det bokmentalige forsetner, og hva det bokmentalige bergsynet.